0: ti oba no mi amena nanu fane bra ota no
1: my god
0: odie adaye de wonu ko fane bra ota no so be ka fane bra ye nyina ye bompa ya fanfranam ye bompa ya fane ma mi ense ho o sha safrade
2: asafrade
0: asafrade
2: asafrade
0: de amena nkofo bi ma
2: ye amena